0: ke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan eku ojumo oni beyen mo ki yin laaro yi loruko Jesu e oni jebi o mo wa gege bi agbenuso Olorun ife ta ran mi na ni mo wa je fun yin aran mi lati wa sure fun gbogbo eyan fun ose tuntun omode to ngbo mi agbalagba to ngbo mi okunrin atobirin to ngbo mi bi mo se n soro yi egbo ro Oluwa lati iseju yi lo aanu nla oya ko jade si yen bayi mo ba eni to ni aye ati orun soro gbogbo eni to nsa mi loni mo bere fun aanu nla oya ko jade si yin loni iran lowo to koja ogbon ati imo yin ojurere Olorun to koja ogbon ati imo yin mo bere fun ojurere loni loruko Jesu oya ko dapo ma aye yin loni bi le se mo mo duro mi o daduro mo soro mi o da soro mo soro to njade lenu mi tase tase mo wa ni oruko Oluwa ako wi pe ibukun ni fun okunrin na to wa ni oruko Oluwa mo ke pe Olorun loni gbogbo asise abi ese titi emi tabi titi eyin eyan yi to le mu ki esi adua wa ko mo yade loruko Jesu ege Jesu oya ko we dana laaro mama mo gbadua loni gbogbo asise eyin ti satani le gbe soke bi o se fe mo sami adua yi gbogbo asise eyi ti okunkun le na soke wi pe ohun oni je kadua na o gba mo be ni to ni aye ati orun ege Jesu ni mo pe ege Jesu ni mo pe ege Jesu ni mo pe mo pe ege Jesu ni igba mokandinlogoji ni igba mokanlelogoji loruko Jesu eje na o ya ko we ese re dara gbogbo nti satani na soke nipa ti e gege bo se na soke la koko ti Job gbogbo nti satani na soke nipa ti e gege bo se na soke la toko ti Joshua mo gbadua ogbo nto na soke la koko ti Mose teni to ba sami loruko Jesu iwe ikosile ese re eje Jesu o ya ko we dana laaro mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro mo soro na tase tase mo wo yara bi ta anu wa lo mami to nsa mi mo lo beri anu lori asise re tana daddy to nsa mi mo lo beri anu lori asise tomo re eniyan ni ma ndani lebi Olorun ni ma ndani lare eniyan ni ma nro ejo Olorun ni ma nro anu gbogbo en to sami loni mo bere fa anu lori yin oya e lo ra anu gba gbogbo en to nsami loni mo bere fa anu lori yin loruko Jesu oya e lo ra anu gba era anu gba era anu gba era anu gba era anu gba angeli anu iwoda angeli Oluwa iwoda angeli ojurere iwoda angeli iranlowo nibo lowa mo duro mi o da duro mo soro na jade pelu agbara agbara Olorun Abrahamu agbara Olorun Isaki agbara Olorun Jakobu mo pe on loni o mo bere fun anu fun idile ti won ti nsami mo bere fun anu fun baba yi oya anu ti ran yin kan ori gbari oya be ba sami oya e gba anu na makepa oya e gba anu na ako wi pe anu ma nsogo lori idajo ti ajo ba le tan anu ma nsogo lori e gbogbo eyin te ni ejo gbogbo eyin ti aye dale bi e gbo oro Oluwa gbogbo ejo ta gbe ni olori loruko Jesu ejo na loni ayiraye yi dana laaro loruko Jesu ayiraye yi dana laaro mo ba aye yin soro loni nibi ti ati da olebi nibi ti ati da olebi nibi ti ati da olebi ada Daniel lebi agbedenu ho kenun nibi taye ti da olebi mo pe eni to da aye ati ekun re aanu Judada aanu Judada aanu Judada aanu Judada o ya ko da olare laaro eyin ni mo nba wi o aanu Judada aanu Judada eni to da David lare ninu gbogbo asise re anu judada eni ti owo ti ikololo mose sugbon to dalare anu judada eni ti owo ti joshua wi pe o je omo kekere lawujo anu judada mo bi anu lowe gbogbo en to nsa mi anu ko jade si ola re gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara han ninu ipade yen gbogbo won de wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagbelu e ba ti so kale ni apatere e ti tori oke e ka bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa anu re lo nsoro lori aye mi o e konrin yen anu re lo nsoro lori aye mi o Oke wo la ran mi legun lai se pe won gbe oja wo la foju leta to wo ma pe awe mi ko e mo isagbara mi anu re lo nsoro lori aye mi o oya anu jade si oba yi anu jade si oba yi e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba e lo ra anu gba mo bere fa anu te le getan mo bere fa anu to koja ogbon to koja ojo ori anu yen oya ko jade si oba gba anu re gba anu re gba anu re gba anu re gba anu re gba anu re ilekun anu oya ko si fun oba ilekun anu oya ko si fun oba eni to ran mi oruko re ni nje emi ni ti nje mi ni o ran mi si oloni loruko Jesu oya lo ri anu gba mami oya lo ri iran lowo Oya e lo ri iran lowo e yo ri iran lowo e gbo lose yi ni owo to ti n reti tipe to ye ko ti de lose yi ko su yi to koja lo oya gba owo re mama yo sa oya gba owo re eni kan o sa mi eleyi gba owo re iwo mama to n ronu ba ye seri oluwa ni n so fun o lai pe yi 20 million o fi se da mewa 50 million office damewa lona to lero office damewa anu to jogbe ori oya ko jade si o iran lowo to jogbe ori oya ko jade si o ogun olorun oya ko sijibo oya ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba ra anu gba iwo angeli anu kilo nduro se Baba ti n sami ni lo re iwa angeli anu kilo nduro se mama ti n sami ni lo re iwa angeli anu kilo nduro se mo ba o soro loni o loruko Jesu oya dari re si won sinu aye baba oya dari re si won sinu aye mama oya dari re si won iran lowo oju koju oya ko jade si o anu ojiji oya ko jade si o gba iyanu re o bayi yanu re o bayi yanu re o eyin wo le sami e ni se da duro e so pe oke ya
1: oke ya
0: mama e so be pe oke ya
1: oke ya
0: daddy e so be pe oke ya
1: oke ya
0: e so pe mo ma goke
1: mo ma goke
0: aye oni ri memu
1: aye oni ri memu
0: en tin le pa mi
1: mo ma bori won
0: en tin ba meja
1: o ma
0: sese eni tin le pa mi oni to mi anything rojo mi nibi o ma ku lojiji anything mi o se ti mi oro ti o mo mi ri ton se dajo mi lai gbọ tẹna mi eyin orun elulegba eni tun gba mi ja ti mi o de mo ri to de binu si mi ti mi o de se eyin orun e jalegba lato ni lo ta lo fe pa mi kosu ito pari eni to nwa mi kosu ito pari olorun o kose ito pari e ba mu bale ta lo fe mu mi kose ito pari oluwa o kile oni o to su e ba mu bale ta ni le pa mi lojo oni ni seju yi angeli oluwa e mu ku lona ire mi ma bo anu mi ma bo angeli mi ya mi angeli mi ran mi lowo lato ni lo anu wa mi ri oju re wa mi se yi mu re wa fun mi ose yi ma anu wa fun mi ose yi je n ri yanu angeli oluwa o je n roju re be lo ma ri jesu oluwa wa
2: amen
0: enikan sami o roju olorun
2: amen
0: pastor
2: yes sir
0: ose yi tun tin lo eyin omo olorun ni iso oru loni ojojumo ni mo ma nse oru awon angeli ago meta abo loganjo ori ni 3:30 to 5:30 lori Facebook let's join me ni no more war prayer mountain lori Facebook lori TikTok eyin e join lori oni oni agbara iwo to ba le gbadu amo join o awon adua a de ma so message on to lo wa this one so message lori radio bayi sugba mo gbodu oluwa loruko Jesu aye re ma gba iyanu iranlowo ma dide iranlowo ma dide eni ta ran si o ma jise eni ta ran si o ma jise eni ta ran si o ma jise ose yi ma mure wa fun ose yi o ma ra anu gba ose yi o ma ra anu gba gbogbo eni to ni o ma dide ni seju won o ma dide e te owo yin si waju e wo ila tin be lowo yin e so pe oruko oluwa ile eso agbara olododo sawobe o si riye e so pe lato ni lo angeli mi dari resi mi lato ni lo angeli ran lowo dari resi mi be ni yo si jesu oluwa wa
2: amen
0: gbogbo eyin te wa ni ibadan nejo thursday aro thursday everybody ko mo man to adua lowo handkerchief eyo kokan oluwa ni ka fi gbadua fun thursday meje man to eyo kokan ah o ma lagbara sa everybody e mo lowo oruko oluwa si nsise agbara re oye pada maje mo re se nsise o everybody la aro ojo thursday ago meje si agogo mewa abo ni challenge ni ibadan iwo na wa join wa to ba ti de malete ni ibadan ni o wo ma to tun lo to ba di ye challenge wo ma to tun lo si malete so kale nbe ko wa gbadua wa ya na adua yo dara fun o gbogbo eyin te wa ni jebu ode won ma nse prayer yin ni every friday morning e lo join won nbe ni shipitek yen ni ijari lagbara olodun yo de dara fun yin every friday oni so ru ma wa ni challenge ni bi bayi ati lawon branches wa loruko jesu orun aran yin lowo eyin ran si olorun o eyin ran si olorun soldier of christ aro yi ma ni aro yi ma ni loni monday ma ni egbera nsin ke ma bo si ori oke no mo wo ni apatere esa ti mo ba ti ma nse ta ba ti gbadua tan a wa jo je nkan to lo nfun aragbara a jo je papo a keko a gbadua a de ni amaran la a jo bere bere lowo ara wa loruko jesu yo dara fun a egbera bayi eja pade nu adua loruko jesu oro yin adayo e re ti yin se o ti sebe jesu oluwa wa
2: amen.

0: àgbàlá ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹde lọ́dọ̀ Jésù ló wà o ìdúró ìta ṣe ń pin gbogbo ènìyàn láti dara pọ̀ mọ́ wa nínú ìjọ United Apostolic Church of Christ Rock of Fire tó wà ní Àṣeyọrí Estate opposite Second Gate Ìgòbà Adó Road Àkúrẹ́ àwọn àkókò ìsìn àti ìpàdé àdúrà wà nìwọ̀nyí o ọjọ́ Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ni ìpàdé àdúrà òwúrọ̀ àánú láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán 9 a.m. to 12 noon nígbà tí ìpàdé àdúrà Olúwa gbọ́ tèmi máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí àago méjìlá ọ̀sán 9 a.m. to 12 noon ẹ sì lè darapọ̀ mọ́ wa bá wa jọ́sìn ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi láago mẹ́jọ àárọ̀ sí mọ́kànlá àárọ̀ 8 a.m. to 11 a.m. ìwọ náà máa bọ̀ wá tó agbára Jésù wo Ọlọ́run ṣe ìyanu bíi ti gbani oníròbìnú jẹ́ ń dalayọ̀ ogun ọjọ́ pípẹ́ ń ṣe àṣẹ àti agbára ìgbani ń fọ̀hún síbẹ̀ ó sì ń tú sílẹ̀ ó ń dánídè nípasẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run Prophet Samson Taiwo Adegoke wòlíì tí Ọlọ́run pè tó sì ń tọwọ́ wọn ṣiṣẹ́ agbára lẹ́ẹ̀kan sí ìjọ United Apostolic Church of Christ Rock of Fire wà ní Àṣeyọrí Estate opposite Second Gate Ìgòbà Adó Road Àkúrẹ́ fún àdúrà ìbéèrè tàbí àlàyé ẹ máa pe bàbá sórí nọ́mbà wọ̀nyí 08038054712 tàbí 08024199178 Jésù ni Olúwa.
1: Praise the Lord, hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá Jésù, Olúwa Ọlọ́run agbẹ́yìnga torí pé yín ni Ọlọ́run. A ṣe yín lọ́ba àwọn ọba torí pé kò yípo yín padà. Ọ̀kan ni yín lánàá lónìí àti ti ayérayé. Bàbá ọmọ ẹ̀mí máa ṣe Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mímọ́ gba ìyìn wa. Ẹ̀ṣẹ̀ wa Olúwa dáríje wa. A ti wà lórí ètò náà báyìí Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀mí mọ́ sọ ara rẹ̀ jáde. Àtẹnu tí ó sọ àti títí ògbó Olúwa bomirin wa. Jẹ́ ká wúlò fún ògo rẹ ní ilé ológo Olúwa kàwáyé. Kí gbogbo wa wà ní àlàáfíà. Oore ọ̀fẹ́ àti ìlera pípé tí a ó fi sìn Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. A ó máa gbé orúkọ yín ga fi òye ọ̀rọ̀ rẹ yé wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmì àmì àmì ní orúkọ Jésù ké hallelujah. Mo kí gbogbo wa wípé a kú ilé bí ẹ ti ń gbóhùn mi ní gbogbo tí ẹ ti ń gbóhùn mi nílé ni lẹ́nu iṣẹ́ ni nínú ọkọ̀ ni tàbí ní ìrìn àjò gbogbo. Mo kí yín pé ẹ kú ilé o. Bí mo ti ń kí yín kú ilé náà ni mo tún ń kí yín padà wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ètò yìí ni wákàtí òmìnira tí a máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ní gbogbo ọjọ́ ajé every Monday ní orí ìkànnì yìí Glow FM ní 5:30 to 6 p.m. A tún ti wà lórí ètò náà lónìí nìyẹn. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé orúkọ tèmi ni Wòlíì Samson Taiwo Adégòkè láti ìjọ United Apostolic Church of Christ Rock of Fire èyí tó wà ní pópónà Adólọ́hún. Mo sì ti sọ lórí ètò yìí ní gbogbo ní ìgbà gbogbo wípé ní ìgbà tí n bá ti wà lórí ètò yìí mi ò wà lórí ètò yìí fún ìjọ United Apostolic Church Rock of Fire nìkan ṣùgbọ́n mo wà lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí aṣojú ìjọ ìṣọ̀kan ní gbogbo àgbáyé ìyẹn ni pé United Apostolic Church of Christ Worldwide. Nígbà tí n bá ti wà bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé mo wà lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìrìnjú Kristi aṣojú Kristi ní gbogbo àgbáyé. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Lórí ètò yìí lónìí a ó bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ohun tí ètò sì dúró fún gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ òun náà ni bíbára wa sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fífi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé wa. A lè fi àdúrà kún kí Olúwa kó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí ó tún ju báyìí lọ ní orúkọ Jésù. Tí a bá rí oore ọ̀fẹ́ tó ju báyìí lọ ààyè yóò wà láti máa bá àwọn aráalé sọ̀rọ̀ wọn máa pè wá ó sì máa dá wọn lóhùn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àkókò kékeré tí a sì lórí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run sì lo àwọn ènìyàn láti san owó rẹ̀ fún wa kí a bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká sì gbàdúrà fún wa ni. Hallelujah. Kí lohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lónìí? Mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká máa darapọ̀ mọ́ ètò yìí mọ́ ìkànnì yìí ní wákàtí yìí. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n gbọ́ náà ni wọ́n máa ń kí mi tí wọ́n sọ pé à ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n sọ pé Olúwa ni. So bákan náà ẹ jẹ́ ká da owó wa pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Glow FM. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sínú ìwé Psalm 136. Níbẹ̀ ni a ó ti bẹ̀rẹ̀ sí bá wa sọ̀rọ̀. Kí lohun tí a sì fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lónìí? Òun náà ni pé àánú láti òkè wá. Mercy from above. Ohun tí a fẹ́ sọ nípa rẹ̀ lónìí náà ni àánú láti òkè wá. Léyìí tí a mọ̀ sí mercy from above. Àánú láti òkè wá. Mercy from above. Òun náà ni ọ̀rọ̀ tí a ní lónìí tí a fẹ́ bára wa sọ. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ bí a ti ń la ọ̀rọ̀ náà kọjá ní orúkọ Jésù. Ìwé Psalm 136. Ẹ jẹ́ ká wo láti ẹsẹ̀ ìkíní níbẹ̀. Ẹ gbọ́ ohun tí ó sọ. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹ fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹsẹ̀ kẹta ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa awon oluwa nitori ti anu re do lai lai ese kerin fun ohun nikan tin sese iyanu nla nitori ti anu re do lai lai e je ka wa ka ese karun si fun eni ti o fi ogbon da orun nitori ti anu re do lai lai so an so nipa olorun ni ati anu re ti o do lai lai ti o ba ka lati ese kin di ese ti o pari ninu sawon atasisin yen so nipa anu olorun ti o duro lai lai so ohun ti mo so nipa ilonu na ni wipe anu lati oke wa ta ban so nipa anu lati oke wa je pe an so nipa oluwa olorun alaanu the merciful god so ti ba so pe the merciful god on kan na la nso ba so pe anu lati odo olorun wa on kan na la nso ba so pe anu lati oke wa talent wa loke bi kin se olorun on kan na la nso so lo ni an so nipa anu lati oke wa oluwa yo ran wa lowo ni oruko jesu anu se pataki olorun fun ara re ri anu bi ohun ti o se pataki ti a ba wo iwe exodus ti a ba wo nu exodus chapter 25 ti a ba ka verse 17 to 22 ni we exodus chapter 25 verse 17 to 22 ha ori bi olorun ti pase fun iko ati ri lati se apoti kan ti a npe ni apoti eri o wa se apoti eri yen e je ka gbo ohun ti o so nibe yen eh oluwa pase fun iranse re pe oya se apoti eri fun mi gbogbo wa la gbo nipa apoti eri opolopo ti le bi omo bayi ti won so omo won ni apoti eri won so ni apoti majemo ati bebe be lo sugbon apoti eri yi o ma lagbara pupo kini kan wa ninu apoti eri o wa laarin apoti eri o wa pelu apoti eri ti o lagbara pupo ti olorun bu ola fun praise the lord e je ka sare wo ohun ti a so ni verse 17 to 22 nibe verse 17 to 22 e je ka gbo o wa nso fun iranse re pe o ni wo o fi kiki wura se ite anu igbon won meji ati abo ni gigun re ati igbon won kan ati abo ni ibu re ti abakade verse 22 nibe o nso nipa ite anu o nso nipa oko majemu apapo ti majemu apoti majemu yen oluwa wa nso fun iranse re wipe iwo yi o se kinikan o ni a o pe kinikan ni ite anu nibe praise the lord o ese verse 17 yen o ni wo o si fi kiki wura se ite anu to ba verse 18 o ni wo o si se kerubu wura meji o bo se so niyan o ni gba ta ba ti gbe apoti na kale lori apoti na kini kan wa be ti a o se a o pe ni ti anu a o wa se kerubu meji yen na wura la fi se won o won o koju si ara won sugbon kini kan wa be ti a gbodo fi yesi o ni awon kerubu na won o fi iye apa won bo ite anu yen iyen ni pe bi anu se lagbara to niyan laarin apoti majemu oluwa se ite anu sibe o wa so wipe laarin ti anu yen lemi yo ma gbe temi yo fi ma ba awon eniyan mi soro so ohun ti a n pe ni anu ohun to lagbara pupo ni oluwa yo ran wa lowo so an so nipa anu lati oke wa ti a ba so nipa anu lati oke wa iyen ni anu olorun o yato si anu eniyan o yato si anu eniyan ti a ba wo bi ti a ka ninu we samu yen to oluwa seun tori ti anu re do lai lai iyen ni pe anu lati oke wa je anu ti o duro titi lai lai ko dabi awon eniyan won le saanu fun oloni kan binu si olola elomiran le saanu re loni ko tu ya lo ko dola ko tu wo ko so pe won ti e mo kan tan saanu lara re so anu eniyan ma pin anu eniyan ma tan anu eniyan ma dopin anu eniyan tun le pada yi ara pada ko di ko rira sugbon anu olorun duro titi lai lai ni ti olorun ba ti saanu fun eniyan o saanu fun eniyan titi lai lai so oluwa se ite yen a pe ni apoti majemu o si gbe ite anu kale nibe wipe ni bi ti anu yin lemi yo ma joko si temi yo ti ma ba awon eniyan soro praise the lord e je ka wo Psalm 57 verse 10 awa na le gbebeli wa ni le ka ma ba mi lo so gbogba ta tin so lori eto na la leto lati gbebeli ki a ma wo ohun ti o so ni verse 10 nitori ti anu re po di orun ati otito re de awosomo iyen ni pe nibi ti anu olorun po de nibi ti anu olorun lagbara de o ni anu re po de orun kini di ta fi mu oro yi jade o na ni pe oro mi o si wipe e ka ni pe mo tete gba jesu ni bayi n ba wa lara awon ti ora anu gba o sugbon ko ni di pe mo n gba ma nitori anu ti ma tan iro o anu olorun ki tan se lo dabi iyanrin okun praise the lord Psalm 51 oluwa saanu fun mi gege bi seun fere gege bi ro na pa anu re so anu olorun po ibi ti akayi wa so fun wa wipe anu olorun po titi de orun onitori ti anu re po de orun iyen ni pe ko si igba ti o darapo mo irin ajo olorun to ko ni ri anu gba iyen ni pe ko si bo se ri to ni ri anu gba anu olorun o si oro ti a ba lo si awon ibi aseye gbogbo especially awon party eni to ba pe de ko to de yen o le de kan so pe ounje wa kungbon ko se ran mo elomiran si le de ato ounje ati eran ko ni simo oro kristi ori be oro re oni tete de tabi o pe de ko soro pe tori pe mo pe de ni o je kin ri anu olorun gba mo anu re po to be ge ti oju yanrin okun lo bibeli so wipe o ni anu re dabi yanrin okun ibi ti aka so pe o ni anu re titi de orun o dabi ohun ti o po titi ti o wa fi de orun e je ka wo iwe dafidi orin dafidi ori kesan e je ka wo ti ese iketa la so fun wa nbe psalm 9 verse 13 o wa ni shaanu fun mi iwo ti o ni anu to de orun Oluwa Olorun iwo na le ma bi bo tin ba oro mi lo yi awon oro kan wa nbe tin ba tin so ki iwo na ma so nitori yi o ran o lowo o nso fun wa nibe yin o ni saanu fun mi Oluwa ro ise ti emi nse lowo awon ti o korira mi wo ise ti emi nse lowo awon ti o korira mi iwo ti o gbe ori mi soke kuro ninu enu ona iku praise the lord Oluwa saanu fun mi so iwo na le so anu re po ko seni ti o le ri anu yen gba idi niyan ta fi nu lati ma so fun olorun an lati ma bere anu ni gbogbo gba ni gba gbogbo nitori anu ti e ri yen a ma sogo lori idajo iyen ni pe ta ba ri nkan ti a ti se ti a ti fi se olorun ta ba ri wa kan ti a ti wo ti awa ko ti le ye leni ti a ba pe ni omo re mo sugbon ni gba ti a ba bere fun anu oluwa yo saanu fun wa oluwa yo saanu fun nitori alaanu ni olorun alaanu ni olorun psalm 25 verse 10 Iwo ni David ori 25 e je ka wo ti ese ke wa so fun wa nbe o ni gbogbo pa oluwa ni anu ati otito gbogbo pa oluwa ni anu ati oto fi ru awon ti o pa majemu re ati eri re mo gbogbo ipa re anu ni gbogbo ona re anu ni oloju anu ni hallelujah That is why ti a fi invite eyin eniyan si odo Christ Jesus. Alaanu ni Jesus. Asaanu fun won. Ohun kin dijumo eyan, kin se idajo eku fun eyan. Mi o ti gbori, iwo na lewo. Jesus kin se idajo eku fun eyan. Jesus ni so pe ese ti o se yi. Ah, iku nikan lo pa o. Jesus alaanu ni. O ti en so nipa obirin kan ti a mu ninu ese panshaga ti gbogbo awon eyan si gba pe gege bi ofin se ni o ye ka so lokuta pa. Nigba ti Jesus ri, Jesus pe e se te ma fi so obirin ni okuta pa. O si ko o fi owo re ko nkan sile oloku luku won lo ngba tan ni ta ni ko dese ri nu yin gbogbo orile de Nigeria awon elese na ni se dajo elese ese ti a se dajo eni ti a se dajo re yin awon to se dajo re elese ni ata mofin ata sofin ata gbofinro elese ni gbogbo won awon na lo si nle elese kaakiri o mo ga bayi o mo ga bayi so olorun jesus christ ko ri be Jesus Oluwa wa ko ri be o je eni mimo nigba ti o si bi o si je eni moto yin ti wa si pade eni ti o je elese yi o tu saanu fun yi o dari je o so fun obirin pa saga tan fe pa yin o ni ma lo iwo na ma lo sugbon mo de se mo that is Jesus Christ we are serving Olorun ti a n pe yin si niyan so alaanu ni Olorun e je ka won ti verse 16 so nibi ti aka yen verse 16 o ni yi pada si mi ki o si saanu fun mi nitori mo di ofo mo si di olopanju so won so so fun olorun be pe oluwa yi pada si mi ki o si saanu fun mi iwo na le se be iwo na le be olorun ko yi pada si o ko si saanu fun o oluwa yo saanu fun won ni oruko jesu psalm 27 verse 7 gbo oluwa nigba ti mo ba nfi ohun mi pe saanu fun mi pelu ki o si da mi lohun nitori pe alaanu ni onu gbogbo yan se pe oluwa saanu fun mi oluwa saanu fun mi oluwa saanu fun mi lomode se npari oluwa saanu fun mi oluwa saanu fun mi bi o tin gbo oro mi loni yi mo so gege bi nasiri olorun wi pe nibi kibi ti o wa ki a ti aye re wa ti ise re wa ti ona re wa o ri anu olorun gba ni oruko jesu o ri anu olorun gba ni oruko jesu e je ka wo psalm 103 verse 8 iwe orin david ori ketaleni ogorun e je ka wo ese ikejo nibe oluwa ni alaanu ati olore olora ati binu o si po ni aanu e kiyesi oro nla yi eyin eniyan olorun e kiyesi oro nla yi eyin tin re koja lo e kiyesi oro nla eyin ti o wa lenu ise e kiyesi oro nla eyin ti wa nu christ jesus e kiyesi oro nla eyin ti okan yin gbogbe lati ba olorun e kiyesi oro yi eyin ti okan yin jina si olorun e asako wale e pada wale e gbon ti o so nibe yen o n ba wa soro nibe ese kejo Oluwa ni alaanu ati olore o loro ati binu o si po ni aanu iyan ni Jesus ti a n pe yin si iyan ni olorun ti a n pe yin si olorun to loro ati binu ni ohun kin se ara kin san pa yan ohun kin se sango kin wule eniyan danu ohun kin se olorun miran ti o so pe kan lo so ko pa yan mo wo foran kan ni ojo oni online won si ri omobirin kan won ri mole o wa ku ori re nikan nita won a be si nso okuta fun titi won fi okuta padanu nkan be o le ti odo jesu jade nitori bibeli so fun wa nibi ti aka yen o ni oluwa ni alaanu ati olore eni ta ba pe ni alaanu kin pa ayan eni ti a ba npe ni alaanu kin pa ni lekun eni ti a ba pe ni olore kin ko ni leru o ni oluwa ni alaanu ati olore o wa so fun wa o ni o lora ati binu iyan ni pe kin binu kin dede binu o lora lati binu ibinu jina si olorun ti a nso fun yin niyan e je ko ohun ti ese kokan la so fun wa be verse 11 nitori pe bi orun ti ga sile be ni aanu re tobi si awon ti o beru re ohun ti so ni bi orun atari ti ga sile o ni be ni olorun ni aanu re tobi si awon ti o beru re eyi ni olorun ti a wa nso fun yin loni ki oluwa ko ran wa lowo bi o tin gbo oro mi ko ri aanu olorun gba bi o tin rogbo oro mi ojo aanu ko ro sori re bi o tin gbo oro mi afefe aanu oya ko fe lu o bi o tin gbo oro mi ma jemu aanu oluwa ko ni pelu re ni oruko jesu bawo ni a se wa le ri aanu e je ka wewe esodun ewe exodus e je ka gbo onkan ti o so nbe kini yen lagbara o lagbara o lagbara exodus chapter 33 e je ka sare wo ah o soro yen emi gan gba mo e ma je ntan yin ngba mo ka be na mo ronu sile meje po ye kin o ye kin tubo sumo olorun si o ye kin tubo sumo olorun si exodus chapter 33 verse 19 e je ka wo ti olorun so nbe o gba ki eyan o kiye sara re exodus chapter 33 verse 19 iwe exodus ori keta le ni ogbon ese kokan din ni ogun ohun si wi fun pe emi o mu gbogbo re emi koja ni waju re emi o si pe oruko oluwa ni waju re emi o si so ore ofe fun eni ti emi o si ore ofe fun emi o si se anu fun eni ti emi o se anu fun oluwa lo so nbe pe emi yo se anu fun awon ti emi yo se anu fun ah mo wa ro pe a awon wo ni won fe se anu fun gbogbo eyan lo ye ko leto si anu nikan na so loju mi ri nikan so nikan se lo foran lori online o ni oluwa so pe ohun yo se anu fun awon ti a o se anu fun o ni ese mi so pe anu fun gbogbo eniyan lo o wa be si rerin nitori pe oye oro na ko ye bibeli so pe ni gbogbo won yi o gbo sugbon oye re ki yo ye won so ohun ti a n so nibi ni pe oluwa so pe emi yo se anu fun awon ti emi yo se anu fun awon wo ni olorun yo se anu fun awon akoko ti olorun yo se anu fun ohun na ni gbogbo enikan ti o ba fi aye re fun jesu christi olugbala ti gba Jesu ni Oluwa ti Olorun re iwe Johanu ori keta verse 16 o nitori Olorun fe araye to be ge ti o ran mo bi re kan si aye pe nkan to ba gbagbo ki o mo ba segbe sugbon ki o le ni iya ni pekun nigba ti o ba ni iya ni pekun na ni wo yi o ni anu aye raye so won akoko ti agbodo se ona ni pe lati gba Jesu sinu aye wa gege bi Oluwa ati Olugbala wa be na ni verse 35 and 36 ni be yen o so wi pe enikeni ti o ba ti gba o le da lejo mo o sugbon eni ti o ba ko ti o gba awon ni o da lejo ti ibi na olorun wa lori won so won akoko na ni ka fi aye wa fun jesu christi ohun ikeji ohun na ni wipe oluwa n fe ki awa fun ra wa iwo to n fe anu olorun je mo po ye ko saanu omo ni keji re iwo ti o n fe anu olorun o ye ko le saanu omo ni keji re o ye ko le saanu olorun omo ni keji re so anu olorun wa fun awon ti tun saanu hallelujah anu olorun tun wa fun awon ti nse aanu fun eni ton se anu la o se idajo re pelu anu iwe ire matthew ori karun e je ka wo iwe ire matthew ori karun ese keje e je ka gbon ti o so nibe alabukun fun ni awon alaanu nitori won ori aanu gba so iwo ti o n fi anu olorun nje iwo na n se anu eniyan nje o n se anu awon ara ile re so n se anu ero adugbo eni ton bu majele so nje won ni keji re so se anu re bayi eni to lo pe eyan to ya eyan were so nse anu re bayi eni to pa omo olomo je so se anu re bayi eni to n pa ara ile re lekun so nse anu re bayi ehn iwo lo gbe igbese ton fi de eniyan do nibi ise so nse anu re bayi iwo na lo ko awon eniyan jo ton lo ja obirin yen lo le tan fo shop re tan dagbese si lorun se so ayo o le ri anu gba o awon ton se awon kan won ni o le ri anu gba bibeli so pe lara awon ti o ri anu gba ni awon tin se aanu e ma gbagbe ese keje ni mo ti ka o Matthew chapter 4 verse 7 o ni alabukun fun ni awon alaanu nitori won o ri anu gba bi o se so niyan awon alaanu e je ka wo iwe oni David Psalm 18 e je ka sare wo Psalm 18 e je ka gba ohun ti o so nibe Psalm 18 verse 25 o so fun o ni fun alaanu ni iwo o fi ara re han ni alaanu fe ni ti o do isin ni iwo o fi ara re han ni dido isin o so nipa olorun be ipa eni to je alaanu ni christi oluwa yo fi ara re fun na ni alaanu iyan ni pe to ba n saanu ara ile to n saanu awon eniyan na ni yo ri anu gba so ni akoko yi e o se bere anu lowo olorun eyin ti en gbo mi kin to kuro lori eto yi o ye keyin na le bere anu lowo olorun e bere fun anu lowo olorun te ba bere fun anu lowo olorun alaanu ni o ma saanu fun yin ko ni bere owo o won igba form won e mutali lodo jesu o odo awon woli aye na tin mutali o odo jesu ori be o ibikibi to ba ti pe na lo ti ma da olohun so loni iwo na lori ofe lati bere fun anu olorun okunrin afoju kan bere anu lowo olorun iwe mati ori kesan iwe mati ori kesan iwo na le si ko wo iwe matthew ori kesan e je ka wo okunrin afoju kan o ti ro gbogbo re ko si un ti o se bi ko se pe ko koju si christi o bere anu lowo olorun starting from verse 27 nigba ti jesus si jade nibe awon okunrin afoju meji to leyin won ki gbe soke wi pe iwo omo davidi saanu fun wa verse 28 nigba ti o si wo ile awon afoju na tan wa jesus bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi won si wi fun pe iwo le se verse 29 nigba na ni o fi owo ba won ni oju o wi pe ki ori fun yin gege bi igbagbo yin oju won si la jesus ti so fun won gidigidi wi pe ki esi ke ma se je ki enikeni ki o mo praise the lord awon afoju yen won pariwo pe jesus saanu fun wa o si saanu fun won o saanu fun won idi ta fin ba yin so lo na niyan pe iwo na le bere fun anu lowo olorun ko ni di pe kenikan bo bere o ni di ati pe number mi pe daddy se e le ba mi bere anu lowo olorun fun rara re o le bere mo de so fun o wi pe ko oro olorun o soro wi pe ah ngba ba tete gide be la ma ri elomiran fe ri woli miran ojo wednesday lo fe ri woli o ti wa nbe latojo tuesday ojo tuesday lo tin sun church tori po fe ri woli ni ola gbogbo awon mi o so pe nkan buburu ni o mi o so pe nkan buburu ni o e ma simi gba o bi eniyan ba se po to na ni o determine bi a se le ri ara wa si sugbon odo bi o tu keyan po to ti odo jesus ko ri be iwe psalm ori kefa iwe psalm ori kefa ese ikeji o so oluwa saanu fun mi nitori ailera mi oluwa mu mi lera da nitori ti ara kengun mi iyin awon alailera eyin te wa nipa alailera elomiran gbogbo owo ti o no ti na lo hospital tan sibe sibe ko si ohunkohun o ti na gbogbo tan sibe sibe ko si ohunkohun so iyin alailera ele bere lowo olorun pe oluwa saanu fun mi oluwa saanu fun mi yo si saanu fun yin pelu be ni oluwa wi ngba te ba pe yo saanu fun yin awon oba eyin oba gbogbo e bere anu lowo olorun psalm 21 verse 7 e je ka gbo nitori ti oba gbekele oluwa ati nipa anu oga ogo ki yo si ipo pada oba ti o gba ti o ba gbekele oluwa nipa anu olorun a ki yo si ni ipo pada awon afoju pe won si ri owo olorun ba ti lo me o pe ninu we ma ko ri kewa o pe jesus omo olorun saanu fun mi o si saanu fun so awa nso fun yin loni wi pe anu wa lowo olorun eyin na e bere anu lowo olorun olorun ni awa npe yi o saanu fun yin ba ti lo me so pe omo davidi saanu fun mi ki lo nfe o ni ki emi ki o le ri na ni o si pe mo fe o si ri na e je ka lo sinu we luke ori ikini luke chapter 1 verse 50 e je ka wo nti o so fun wa nbe luke chapter 1 verse 50 e je ka so wo nti o so fun wa nbe verse 50 yes anu re si nbe fun awon ti o beru re lati iran de iran so anu olorun wa fun awon ti o beru re lati ran de ran iwo na ni iberu olorun loni o si ri anu gba ni oruko jesus nigba to ba ti beru re iwo na yi o ri anu gba bible so pe ni anu re wa fun awon ti o beru re lati ran de ran awon bakan na o wa fun awon ti nreti awon ti o ni ireti nipa ti christi ti won reti anu pe oluwa le lo se oluwa ni o ba wa se awon ti o ni ireti nipa christi psalm 33 verse 18 e je ka wo n to so fun wa be psalm 33 verse 18 kiye si oju wa nbe lara awon ti o beru re lara awon ti nreti ninu anu re iyan ni pe bi ati gbe anu olorun wo bi ati gboro yi agbodo ni ireti ohun kan ti a fe ki olorun ki o se fun wa olorun yo si da olohun ni oruko jesus mo wi pe olorun yo da olohun ni oruko jesus e je ka wo verse 22 nibi ti aka yen 33:22 ki anu re oluwa ki o wa lara wa gege bi awa tin se ireti re hallelujah that is psalm 23 verse 22 o ni oluwa ki anu re oluwa ki o wa lara wa gege bi awa tin se ireti so eyin ti e gbo mi e ma se ireti anu olorun nigba ta ba se ireti anu olorun nigba na leyin ori anu gba ina olorun si ma do sin e o si ri ogo olorun ogo ni fun oruko jesus psalm 23 verse 6 psalm 23 verse 6 e je ka gbo nti o so fun wa nibe nitori ri ati anu yo ma tan awon ti o gbo oro mi won yi leyin eyin ti e n gbo oro mi yi eyin ti e si n se fere ti e fa ye yin fun Christi ti e ni beru re ti e si ni ireti anu re o so fun o ni toto ire ati anu ni yo ma tan yin leyin oluwa ba wa so re pe ire ati anu ni yo ma tan awon eyan fa leyin yo ma tan won leyin ohun ti olodun so ni yi loni ohun ti an ba wa so ni pe ohun na ni pe Christi ni alaanu ko si anu ni bomiran bi kin se odo olodun nikan ko se lomiran to le se anu fun aju Jesu Christi nikan gbekele diimu yo si ran lowo ogo ni fun oruko olodun e je ki agbadura ni oruko Jesu e ma sami bi mo tin gbadura yen ni oruko Jesu ibikibi to ba ndun gbe owo re le ti o ba si bi to dun o to nre ti kini kan gbe owo re si o kan aya re ki o si fi okan re ririn ajo ko ni igbagbe po olorun setan lati se ni oruko Jesu oluwa olorun agbe yin ga tori pe yin ni olorun oluwa gba ope wa eni mo ni israeli oluwa gba eyin wa ati soro anu re fun awon eniyan oluwa ko fi anu be yin wo gbogbo eyin olugbo ati eyin oluworan yi mo wi ni oruko olorun israeli pe oya e lo ri anu gba oluwa ko saanu fun yin gege bi seun ife re oluwa ko saanu fun yin gege bi seun ife re oluwa ko saanu ile yin gege bi seun ife re oluwa ko saanu awon omo yin gege bi seun ife re oluwa ko saanu ise yin gege bi seun ife re oluwa ko saanu ona yin keri anu gba gbogbo yin e ri rere nipa anu ke ba won ni e o jeri si agbara olorun be ni yo ri ko ni yi pada ogo ni foruko olorun mo gbadura fun ile ede nigeria oluwa ko gbadura fun ile ede nigeria ogo ni fun oruko jesu mo gbadura fun ile ise glo fm oluwa ko gbadura fun ile ise na ko ma tesiwaju si gbogbo en ti e ba ile ise na do pata won ise nibe oluwa ko gbadura fun yin eyin na ma ra anu gba ogo ni fun oruko olorun gbogbo awon ti olorun lo lati pese fun program yin ati lati sponsor program yin oluwa ko gbadura fun yin kera anu gba kera lowo olorun be lo ma ri ko ni yi pada ogo ni fun oruko olorun jesu christi oluwa wa amen Ami, ami ni oruko Jesu. E ma gbagbe lekan si oruko temi ni Woli Samson Taiwo Adeoke lati jo United Apostolic Church of Christ, Rock of Fire. Mo wa ni bi gege bi ajinrere fun ijo sokan ni gbogbo agbaye. Ki Oluwa ki o ran wa lowo. E je ka tu pada lori ka pade lori eto yi ni ose to nbo ni gbogbo ojo Monday ni agogo 5 abo si agogo 6 lori kan yin Glow FM 99.1 ile ise ti o gba fe ti o gba yi. Ile ise ti Olorun yonu si. Oluwa yo ran wa lowo. Be ni yo ri ko ni yi pada. Lojo mejo loni a o tu pade. Ire ni ka fi pade ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mo Jesu Christi oluwa wa amen

0: ogójì ọdún.
1: Bóòlù dé lónìí.
0: Títí tí mo
1: gbójú ọwọ́.
0: Títí tí
1: mo. Ọlọ́run ó kù yọ gbogbo wa. Ìjọjú ó ti wà.
0: Ẹ̀dùn mú mi tí mo fi rí sẹ́bí ti yà so.
1: Àyímọ̀ ipò ọlọ́kọ̀.
0: Ọpẹ́ máa ní fọ́lùwà.
1: Inú òfin náà láàrin ọ̀pá-ń-dọ̀rọ̀ ó sì máa dàgbà.
2: Ṣé bá fọ́lùwà?
1: Inú òfin náà láàrin ọ̀pá-ń-dọ̀rọ̀ wá kú ń dàgbà.
2: Bàbá ò ẹ máa ṣe òun.
0: Bàbá ò ẹ máa ṣe òun.
2: Àwa ṣe bá fọ́lùwà.
1: Bàbá ti gbọ́kàn lólúwa.
0: Bàbá
1: ò ẹ máa ṣe God no go shame on Lomo do you ti Lomo ni je ki ti ju je ti
0: Oba o Aju ba lodo re
1: Iba lo ye ka se special lele yin ta owo baba obi
0: ka se Fele du mare
1: Were de were
0: Fele du mare Oba la se
1: Obo n teyan ba te wa ba pade lode loni ta wa wa fun na ni wi pe ka tu bomi tutu to tutu daada si
0: adupariwo
1: ko ti sin dun alokan n ja mo mi ni ede
0: se fun wa
1: mi kan le
0: fabo re lori wa lojojumo
1: olorun oba rinu rode olumoran
0: ko
1: wa bo rate rasi adawa ti
0: adupariwo
1: e sin dan fun jo ma tes waju ni ba wo bi nkan se nsele ni nsin
2: awaju balo
1: o te mo bi teyan fe ro ni ngba bo ba tin ro kan lowo bayi emi o tun mo yoju o wa di pe tenu o je tile o abi tile o je tenu o kunna
0: awaju
2: balo
1: nkan ti mo sha fe so ni pe da ma nowo sira wa ni ta de awara wa la wa funra wa wa ara wa la ku funra wa elo mi ba ko itan le ba ni elo mi ba so aso bo ni ti so mi ba ko bi tin se le bo ba ti e fe towo ba po lati mu nkan jade to fe towo bo nu apo asun gan mi akanti e o ni mo gba to ni wo sha manage 2k ti je ti 2k nse ni isin ti ayo ni finira soro wa kan kan o do kan lo mo won ninu gugu e na mi ba ti nbe ireti wa olomo so ireti wa ji ni gugu igba ni apaju lo awo kun se mon wo igba kan wa teyan ti e le wo ni ori ara re o kan joko lasiko to ni ri nkan kan to fe ro pe boye o fe jeun boye o fe bowo faaji de o ni bills kankan lati san o ni nkan kan to foju sun pe ah lo ba se dotun la o ye kin na ye bayi abi bo ti e tin ro lowo tin wo pe ye ko na ye bayi kan wa wo pe igba o ni niyun fe sele siyan ye nisin mi o je se fun wakati 24 hours
0: ye mi ba ojo mi loju
1: abi bo se se fun ojo mi abi bo se opin ose
0: abi
1: bi ti gbogbo nkan se de ni tin e ba lo fun vacation lo fun holiday
0: ke
1: to wa yo ti won ronu yo won rogba ro e yo kan mo awon orogun igba lawon eyan ro ni isin